0: tông chịp cho sư hốt linh bao ra nàng hay nàng không phên chí khói ơi.
1: Nhọc lại đây
2: mà lại lo cái nó lo.

âm ơi ạ. Hơi nàng nhớ hơi ta bơ hơi ạ. Mai ơi ha quỳnh tê băng bên nơi băng con nà băng châu ạ. Lộp lao dơ hai cây hai chỗ rực dơ chỗ khơn ạ. Cá thân dơ hai chạy ạ. Hai phết dơ hai âm. Hai ơi đọc bộ bày ạ. Đọc bạc bày ơn hai hai ạ. Rồi lo âm cá ta mô nhận hai tắc. Hai sáng ạ. Hai gọi chơi hai chỗ ạ. ยังไอ้เป็ดยังไอ้ดาก็แวะลงงานตะรับตะรังอ่ะก็น้อยไอ้ก่อนก็น้อยไอ้เจ้าอ่ะก็แวะ